Dobrý večer, drogi slušatelji radija LEM FM, s toj strane Severijana Kosovskoj i ja vas krasno vitam v to dvitirkovi večer 12. maja. No i začinamo današnju audiciju. Tri švite prijamo z Roslavskog studija, a ja budu s vami do 21.30, tak što nadiju se, že dobru muziku počujete. No i všetko to, što ljubite, tiš počujete, a ja vam kus informacij dneska očividno predam. No to što ž, začinamo.